Sen är jag 20 stundiga kinnar Aston extren vär. I stappa upp där båderna och i skrek rutt till fix. Jedes Mal wenn ich in Kielschrank guck, na guck ins ewige Nix, oh yeah. Mein Kielschrank ist leer. Oh yeah. Mein Kielschrank ist leer.